Matur sepatupun kagum ingkang sampun nyawiji dari Cirebon. Khususipun ing giyareng laras campur sari talu punika nggih. Khususipun kagum keluarga agung ibu sari ngawonten kedawung. Dos pundi ibu sampun menit 17-an lomba pun apa menang boten. Mugi-mugi menang menika nggih. Namung boten nanggilari menangi pun madosi menangi pun menika nggih. Nanging madosi semangat 17-ane pun nggih semangat nggih. Sederekane pun semangat nggih kareketan nggih keluarga ten lingkungan menika nggih. Ya sedipun ten 17-an menika nggih. Amri dados napa nggih? Tambah raket malih menika nggih pesederekane seduluranipun menika nggih. Kendali ibu suka midhangetaken matur sembadu mangke gendhingipun sak sampunipun pamundhutipun menika ingkang sampun WA dalem menika saking Brebes menika nggih. Kendalu menika kagem putra cincing menika nggih Mbah Sukar menika nggih. Kendalu Mbah suka midhangetaken menika nggih. Kagem sedaya pamirsa ri Cirebon suka midhangetaken gendhingipun Mbah Sukar putra cincing Giling Gunung Kidul menika nggih. Siap menika gendhingipun menika nggih Mbah. Mbah Suwartono kok. Sukar. Mbah Suwartono nggih. Monggo Mbah menika gendhingipun menika nggih. Nggih pamirsa sedaya menika nggih. Sak menika to nggih. Saking Randu Sari menika RT setunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Nyuwun kedingipun swargi Pak Diman. Pak Diman tuh kenapa? Pak Di Didi Kempot bebas. Oh nggih. Mantas sama Didi Kempot. Kula sampun nyawakan Didi Kempot kagem Mbah Suwartono putra cincing Giling Gunung Kidul ingkang wonten Randu Sari RT Setunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih.

Matur sembahulun kagem Mbah Teh Citra ugi Nuktiani ingkang termenika nyawiji arah Cirebon menika nggih. Monggo kalajengaken gedhe-gedhe ingkang badhe kawiyarsa menika. Ibu Sari sampun gedhe-gedhepun nggih Bu nggih. Mugi sami sehat Ibu Sari so keluarga menika nggih. Lan mugi-mugi gedhe-gedhe laras sampun campur sari menika. Hantu sarono setuyunipun ingkang tadi menika nyawiji arah Cirebon ingkiran laras campur sari. Pindah malih monggo ingkang badhe ngersakaken gedhing pinten menit ngajeng menika nggih badhe gedhing ingkang pungkasan ing kiyaran ngrasakaken campur sari ananging matur sembah nuwun ingkang saestu nggih ingkang saged sarengan saged ngrembakaken budaya Jawa budaya Jawi Jawa menika nggih ingkang disiarkan lumantar RRI Cirebon menika nggih. Sugeng dalu ingkang menika kagem Bapak Minaryo Ibu Tini menika nggih kang midhangetaken Ibu nggih sehat-sehat menika nggih sapa punden kula menika nggih belajaripun kalian Bapak Minaryo saha Ibu Tini menika nggih kang dalu sugeng midhangetaken menika nggih Ibu lan Bapak nggih sehat menika nggih ten lo bunta nek menurut ten klien tu lo bunta menika nggih monggo kelajengaken para kathah sedaya gendhe-gendhe ingkang badhe kabar so menika ingkirang laras campur sari lumantar air Cirebon. Oh nggih, kagem sedaya anggota Purwakes Rumah Sakit Ciremai menika nggih. Mugi-mugi sami sehat mbah-mbah. Pakdi-pakdi menika ingkang sampun nggih purna tugasipun menika nggih. Anggah gabung kalian Purwakes. Pikantuk salam saking Bapak saking Rahayu, Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih. Kagem sedaya keluarga agung Purwakes Rumah Sakit Ciremai.